0: तुम कुफा भी
1: आइज रेनी ब्यूरो फिक्टिव बेदीबे ते तुम फिर ने फ्रून अंदानी न रज्वेल आइज रेत गवर्नर सांत न पेट कन कंट्रोले न फाउक येरा मदगास्कार उठन तम फनन जातन आइज रा ला पंड्रेन न निंद्रे नोवा फा tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka tsy afa amin'ny miandro ianao atamora amin'ny miandro ianao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation dia any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheviko zany ka zao miandry anao a taiso ndao tsika ifampitady
2: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: क्लास तुम कुफा भी
1: निसराय बंदरिंग जाए तिन्या तमसन रुचा का सुबह वाबोका तन तिनुए आ सतीन अंतानी नू इन्नमु दामनु आ मतुगनो आ इरुचा का सुबह वाबोका तियम ने बातफिनरान दे जावा रातसनिशा बातफिनरान देसनिशा दे यू तुयरानी उजान यानिशा नमुला फुलकु लुए फियाइनना अन्यत्सा फियाइनना अन्यत्सा लुए फमात टम्तान दे यू उजान या नंतानी न्यू रायमंडे न्यू आवे इन्हें मुजान ने दान तुझे जोए जातिया आ मालसु जावता नियाइना कु सन्यास कु तत्यम बातचीनरान जातिया रत्सनिश ना बातचीनरान रत्सनिश दे जो दे उजी सिलेर रायमंडे न्यू ये नो उजिया मापात्या या ni fitirina kondro fitirina kondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony dia rehefa nodoveti ny ranatsakaina dia miondrika ny voniny dia mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola niakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty dia teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena dia io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atany atany fa tamin'izay fotoan'izay nitsapako hoe valibabena kay ilay izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valimbe fotoana dia nomendiny meny fiarahamonina aingam-panahy dia mamerina dia nanazo nandrato fianarana teny amin'ny oniversité dia mamerina amin'ny sedra n'ilay izy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy